Dragoj voljenoj sestri Anđelini Hristini srećen 18. rođendan i sve najbolje od srca žele sestre Vanese i Sanja i brat Predrag iz Vlaške uz poruku: želimo ti uspeh, zdravlje i sreću, ako ti treba i para vreću. Poslušaj ovu želju, provedi život u radosti i veselju.

Drago i voljenoj sestri Anđelini Hristini srećen 18. rođendan i sve najbolje od srca žele sestre Vanese i Sanja i brat Predrag iz Vlaške uz poruku: želimo ti uspeh, zdravlje i sreću, ako ti treba i para vreću. Poslušaj ovu želju, provedi život u radosti i veselju.

Dragoj voljenoj sestri Anđelini Hristini srećen 18. rođendan i sve najbolje od srca žele sestre Vanese i Sanja i brat Predrag iz Vlaške uz poruku: želimo ti uspeh, zdravlje i sreću, ako ti treba i para vreću. Poslušaj ovu želju, provedi život u radosti i veselju.

Dragoj voljenoj sestri Anđelini Hristini srećen 18. rođendan i sve najbolje od srca žele sestre Vanese i Sanja i brat Predrag iz Vlaške uz poruku: želimo ti uspeh, zdravlje i sreću, ako ti treba i para vreću. Poslušaj ovu želju, provedi život u radosti i veselju.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Sedam zemalja Evropske unije traži ravnopravan tretman Srbije i Ukrajine. Pregovori o minimalcu od 10. avgusta. Borba sa vatrenom stihijom se nastavlja u Španiji i Francuskoj. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Zastoj Srbije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom mogao bi da se neposredno odrazi na brzinu evropskih integracija Ukrajini i Moldavi ukoliko grupa zemalja prijatelji Zapadnog Balkana bude insistirala na ravnopravnom tretmanu svih kandidata i geografskoj ravnoteži u procesu proširenja, piše Euronews. Grupu prijatelji Zapadnog Balkana čine Austrija, Grčka, Italija, Slovačka, Slovenija, Češka i Hrvatska. Euronews također piše, i pozivajući se na više diplomatskih izvora u Briselu, da postoji mogućnost povezivanja otvaranja novih pregovaračkih klastera za Ukrajinu i Moldaviju sa otvaranjem klastera 3 za Srbiju. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović izjavio je danas da će prema informacijama ove sindikalne centrale pregovori o minimalnoj cijeni rada za sljedeću godinu početi 10. avgusta, što je nešto ranije nego što su pregovori počinjali prethodnih godina. Kako je rekao, Savez sindikata još nije napravio platformu o tome koliko će se povećanje tražiti i naveo da bi više informacija o tome valjalo očekivati krajem sljedeće sedmice. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara šume izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređeno 84 vatrogasca, uništeno je više od 42.000 hektara površine. Španski premijer Pedro Sanchez je istakao vezu između šumskih požara i klimatske krize, navodeći da klimatska vanredna situacija odnosi života i da nije dovoljno samo baviti se njenim posljedicama, već da moraju da se predvide efekti i zemlja bolje pripremi kako bi se zaštitili životi ljudi.
0: Naxi Media.
1: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovno se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.